0: ne gastrolad la lunasa pezagini gande ur bremon e chelo fin ar gouze aden e gar ozen mil.
1: Ici Breizh Izel.
2: Un ur vez e brezone.
1: Breizh Stormil.
0: Ya, kini gen eus dein ur lerien istor, dur da hun evo un devez spécial varoaz e barze gwengom a deus an arre momo vond a gouze al gati dustu.
3: Vraiment, zo bloaz dris, sa bo emeo belanced a lerien fin bloaz a gormiz, hag on ne songez de veferret o baron drabenak da lida om deiz a bloaz kanta. Hag e gise eo deuet ar menose da o baron dervechat tudi a ben a fin, hag a ben a fin evo un dervechat tudi be bloaz. Hag e reim un dervechat tudi be bloaz en e lerc disinvel. Hag e gise e zaim tro breiz a bez, a evit kizidika dan dut, don mistor quoi, evit hag e bep tro evo suje do disinvel, en taul Ukraine, ervez a lerma vezim o lerma vo talred an dervechat studi. Hag er bloman evo e gwengam ne he, hag diouz ar mintin evo an daul gren divar ben kelen an istor er skolioù, just avalar, hag an dreiz o an dra a bou eskenan evidom, Pégurvel Malavaren, des Veske Kellen et d'Erskolio Betegen, pe neubet tre, hag e setuare on ne savet ur strol ad labour gant Kellenerien, evit gwelet penons e helfem bunta, evit ma veche Kellenet, istor breiz, barzan ol skolio e breiz. Bon, ne ke varroaz evo, evel just, pégur penons lakad an deskadur estad, da blega var apoetzen evo ke deaz, be me mestra a neubet ou on ne svichan se helim si la tro ou barza programme, hag gare on ne savait d'un daulgren gant kelenerien, bon, mes skol, deux heures skol diwan, skol kanta derez, me die kelenerien en eil derez, skolach hag a lise, hag e voie dozen hag a zo stumerien e barz an aspe. Da la vare deo arre hag ustum stuma arre a vo kelenerien. Hag a bouez kenan eo tizou dan dutze hag a labour vid an deskadur estad, pegur eo inti eo hag ustum stuma ar kelenerien, ma kere setu andre drezo eo e teu ima ben ie da zila istor breiz barza chlasou. Hag e, bon, evel just lakad om zreit barzan deskadur estad avo kread a de bedou, mez, bon, deja an tolman om loen kenan e teu che l'ot de stud an ispe, dan inspe, da gemeret pers, kwa ma kerez. Hag ar bloaz a zeu evo adare en daol gren divar ben kelen an istor hag evo kread ar sort bilans, bloaz var l'er, permon menam gavet, penons om deuet a ben da lakad an traoù da vont varao, petra da ober muior, agal. Setu an dra evo diouz ar mintin, evo ie goutal, an treser, ne, setu agazis plego penons petaio ober tresadenou historel, pegure zo tro e die var an istor kenan, ag an avez mad istor breiz, setu e ouzom evo tu doton evit kejag an goutal, quoi, peg an evez ke golet e pepler, agare evo tro da goze al gantan a pesazo sort privilège, me bestra, setu, a goude lein evo pegur emon me gwengom bernez rouz eo ar a vardro an daolgren, ahe a bernez neus berroan da zevel an drabenak vardro an eil brezel bet pegur e kostez gwengom mom ahe kreiz breiz, ahe l'er ma zeus bet a bep sort ar voudou hag e zeus ouz pen istorourien a zo barre kenan o deus krivet o deus labouret var istor an eil brezel bet hag a zo choum tro a rostese bezevo bon Yannick Botrel hag a oa senatour hag mehar boulvri hag ahe hag en eskrivet l'eur divar ben bezen perrot Alan Lozar hag en eskrivet l'eur you divar ben a resistans e breiz hag anin kiliverez un tom yo ankor ne eus eur chlasker hag en eus labouret ie var an eil brezel bet e ie e breiz hag e setu an daol gren se avo divar ben penans e gustum an istorourien labourad pa vezer historourien en eil brezerbet gant an ol titourou faus pe keleier faus a gustum redeg a gleiz a gazio. Setu an dreiz ur sujet d'an tamik douz ahiz, fake news e barzan istor penans la bourrat gant an dreiz. A mezon, j'ai vo tedenius kenan ag l'ot da ahe vo kalzadu die mejou j'ai vid ar rendivis e quoi.
0: Michon, c'est Remga Varroaz ne Gwengom, histoire de la Bretagne en oa l'erren internet evel just. Amosevo men deor Miro de heur billet, ma personne demande. varoaznez adan trizek a vizeven ba gwengom da evit em gavioù kenta neve istor setu an avo varoaz a zalek deger entre deger d'or mintin a pember deus nabardai digoust evit mont barz hag ma peusant chom da zi bigato e douz a gero neve ar pred me dou e asta me mestra neve ma peusant kemer perz du stud dou ar ga Clarisse Lavanon.